0: فرحان اختر اور ساتھیوں کی آوازوں میں یہ گانا آپ نے سنا. آپ کو بتا دیں کہ آج ہم مینا کماری اور بھگوان دادا کو یاد کر رہے ہیں. صبح 9:30 پر آج کے فنکار کاریکرم ابھینیتری مینا کماری پر کیندرت ہوگا, اور رات 9:30 پر ابھینیتا بھگوان دادا کو. اس کے علاوہ
1: ایک آواز جو آپ سبھی کے ذہن میں تازہ ہے اور جس سے جڑی ہیں آپ کی ڈھیر ساری ریڈیو کی یادیں.
2: میں نے یہ سوچا کہ بھارت میں تو بہت زیادہ بھاوک ہیں لوگ, کروڑوں کی سنکھیا میں سن رہے ہیں ریڈیو سے کان لگائے, تو میں نے تب اپنی آواز میں کمپن لاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میچ اب کمزور دل کے انسانوں کے لیے نہیں رہ گیا ہے.
1: جانے مانے کرکٹ کمنٹیٹر سوشیل دوشی کی زندگی کی کہانی میٹینی شو 1 اگست دن میں 11 بجے صرف विविध भारती पर.
3: आए हाय
4: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा.
5: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए. 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो

0: غلام محمد کی طرز تھی مجروح سلطان پوری کی رچنا، آپ نے سنی لتا منگیشکر کی آواز میں فلم پاکیزہ سے۔
1: وہ کومک کریئیٹر ہیں،
2: اگر امریکہ بھی دیکھیں تو سپرمین کی پہلی کتاب آئی تھی 1938 میں، پہلی فلم میرے خیال سے 70 کے دشک کے انت میں آئی ہے،
1: اور ویوید بھارتی پر آ رہے ہیں اپنی زندگی کی کہانی سنانے۔
2: انہوں نے لولا کٹی کر کے ایک کیریکٹر کریئٹ کیا تو بہت گالی دی انہوں نے مجھے۔ پروڈیوسر بننا چاہتا ہے، ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے، اسپاٹ بوائے بننا چاہتا ہے، فلم میکر کیا ہوتا ہے؟
1: کومک کریئیٹر اور ڈائریکٹر آلوک شرما ہوں گے آج کے مہمان۔
2: جتنے بھی فلمی کلاکار تھے ان کے سب کے انٹرویوز میں کرتا تھا، اور اس کے بعد اس میں آرجیز کے وائسز چپکا دی جاتی تھی۔
1: 5 اگست شام 4 بجے صرف ویوید بھارتی پر۔

سے مشہور، وہ پاکیزہ کی حسین جن کی انداز وہ پاکیزہ کی حسینہ جن کا انداز بیان دل کو چھو جاتا تھا، چاند سی ان کی صورت اور ان کی جو ہر کوئی جو ادا ہوتی ہے، لگتا نہیں کہ دل میرا اجڑے دیار میں۔ اور کچھ فلموں کے گیت بھی انہوں نے لکھے ہیں، جھیل سی آنکھیں، اور ان کے بارے میں بہت کچھ انہوں نے اپنے شبدوں سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس گیت میں، اس فلم میں مینا کماری کے جو ابھینیتا ہیں ان کو آپ کو پہچاننا ہے، یعنی کو سٹار۔

وہ بڑے بڑے کارخانوں میں، ملوں میں جاتے، وہاں کام کرنے والے کامگاروں کو اکٹھا کرتے اور ان کو دیش بھکتی کے گیت سکھاتے اور گواتے۔ اسکولوں کے ہزاروں بچوں کو اکٹھا کر کے کورس گانے اس دیش میں صرف انہوں نے گوائے ہیں۔ ان کی تمنا سنگیت کے ذریعے دیش میں جن جاگرن پیدا کرنا تھا۔ فلموں میں بھی انہوں نے بہت خوبصورت سنگیت دیا ہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ تھے وسنت دیسائی۔